dai poriro u te nambiru ai i katuta wa ore momomiru ore mba erupu te nawi roña nyua o tapisa kuerape nye ehe kojo jawape maranduhe kopia huwarupi pura heine ponawa nyane mba ewa hambu ete tame wawa rehewe oreniko puho e sason petei puho e he dai poriro u tenambiru ai i katuta wa ore momomiru ore mba erupu te nawi roña nyua o tapisa kuerape nye ehe kojo jawape Maranduhe kopia huwarupi, pura heine ponawa, nyanemba ewa, hambu ete tame wawa rehewe. Oreniko, puho e sason, pete i puho e, he kopiro iwa, maumawe.